0: Altın mürün bir beyazın tehli, adı şüştün bir beyazın tehli, kefen kırın bir beyazın tehli, seri medanı ve tavanı şedin abi beyazın tehli. Dağ meser darani darbet abi beyazın tehli, bir reyhıtın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiyi çerçave maha sağdı kırın bir beyazın tehli, piştahamları kırın bir cakiza çağırdı salih bu garubu khenli. هر سالی دا بردل کادر امی وشتو از آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام زبدو تکت من رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطوم تیلی تیلیامی یک بنزر آوه چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن از راوی شید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفتونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر بردهنلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام وزی رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی تهمون تهدو از ریج بون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

Gardana Ali Fenani Gardani Kazayı Boza Çünkü Fenani Kolyada Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıbayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Havamır Canayı Sinye Sipi Fena Bele Keber Faşiyayı Bingul İsmi Kelatek İçiyayı Ola Zerre Hurkuta Beşya Şare Ve Hamayı Şüret Eteli Amına Kalışine Hine Bunucu Sorucu Sermayı Amri Mesedek Zalbaçan Teyles Bir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemeye Sümeyi Hayya Dünya Hoş Şeva Bezi Ve Aklı Kim Gelikum Dicine Anu La la sen o tıbırıcı yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzadır ne tehel ya müzülüğümü darna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بی کمال خراب و تو دینا خوب دی حیات دنیا خوش و آب از ویدی در دید لی خراب بیجون تینی کندو ویش بینی کواد مرم بیجون تینی از شوش ویش بینی بیجون تینی شفن کرم بیجون تینی شر مدان بر توان شدید آب بیجون تینی تو دینا خوب دی ویش بینی دامشتر دارانی دار بس آب بیجون تینی بر خصم بیجون تینی بر مدان قبر قبرستانی بیجون تینی داری مقبر رشو تاری بیجون تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شاد ماخ شاد کردم بیرون تیلی بیشتر خم داد کردم بیاتی داد شاد شادی بکاری بخیلی حسالی داد بزرگ کردم بیشتر یا خشم